0: Σε πέδα, ο μαμάν τα τσακιπούν τα κάμα καν μαντζουράτσι. Άγιοι αμπιχάνα το μάτι πίνει. Τα ίσχυ τσούγκα κάντσι σούγκο κουνατά αμπιχ κουνατά τη. Αμπίγα τα καστρών άγιοι. Μούσου μάκι να κουνατά πει με τσαρίτσι. Μια ουγγι κουνατά αμπιχ κουνα. Μάνα πατ τα τρίκνια ουγγι κουνα. Μα να ίσω τα μύρι κουνα. Ζούνα αμπιχ κουνατά ρούρα κουνα. Κακο κουνά τη τη γεννή τόζου. Τσουζουζι κουνα ουγγούσκα τα αμπιχ κουνα. Τι άλλο κουνα γάτι τσουζουρι να κουνα. Ουγγούχτι άιτσα τα παστά σπα αμπιχ κουνα. Ισπα γιώξη το κουνάτα. Ζημιούν τα αμπιχ κουνα. Άιτσα κάρα ουγγι κουνάτα αμπιχ κουνα. Ουγγα. Singa, jinjin ungukuna tahambikuna, tujukuna pichiri katiska ungukuna tahambikuna, yawar unguskata, yawar churariska tahambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aichakuna, zakirikuskata, pinganaja rikurista, mana aji ajiaskata, ima izo gacharishkata, ajichispa, sumuyachikuna, cuerpo ukupi, imanani tukuskata riku, radiologukuna, shungu ungukuna tahambikuna, aichata sinchiachi ungukunamanta, yachachikuna, Wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza asichina aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna tok kuerpo ungunata hambikuna, ima chubikunata, pakikunata, chaki iza, maki iza wacharishka kunata, mirachispa hambikuna, wawakunata hambikuna, kuerpo ukupi, ima unguiza tiakuk aichakunata pastas papis, la auskopia niskakunawan hambikunapis, benakuna kundihtu pastaspa asiachi hambikuna, chunjuzikunata, kakajuksi kungota, los takatichispa riku Hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rito kunatapis micharinchi, ima nani hapis pipis, chai ratus hamuija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichas ispa, hambinchi grani, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-KAYUNDIYA, Red Social Kunatipis, Yukanchista, Katuayya, y Buscan Pandibasi y Hatun Kushat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Elegancia y calidad. Lo vemos en tu
0: caminar. Cepeda, Ecuador runa y yukunaman aji tachurachi guasi. Ecuador pi aji rixishka sombrero. Cepeda ka mana shuti jachu, mana marca jachu. Alemania mantapa muska astaun aji gamusami. Tame hapi pipish mana jabaya, rupa ya pipish mana tigra. Marpeda sombrero terrandispaka, una y pag mirandingi. Shukta marca terrandispaka, asa pagra mirandingi. Marca taka kashna aji rixingi. Coronilla pi, cepeda takishkashka. Cinco estrellas, terciopelo. Cascatawija, tafilete pica, ajaspa kirkas, quintillo pica, SCN y cupuca botón yugmi. Centro comercial contamine pica, planta alta, local 2, local 5, pimisho yacunchi, Olmedo, 2840 y Carabobo Pilsay Mansalmu Panguilla, Carumanta Tapusanishpaca, 09-93-0056-15 Mancayangui, Chinayata, www.textilesdepeda.com Pangatapish, Pascaspa Rico Panguilla.
2: Sombreros de Peda.
3: Estamos en la nube. www.radioelbuensembrador.com.
4: Audio en vivo.
5: Necesitan que Dios te lo bendiga.